Kamara Tamanat. Akere baba. Ke ra gore nka modira gore monate e ne o yele lanja ka maswe a di notes. Bona, gore Tamanati e ke a rona e.